0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Your stink foot puts a hurt on my nose. Radio klubas 99.4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Lietuvos institucijos pradėjo įgyvendinti veiksmų planą skirtą apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Konsoliduotas veiksmų planas apima glaudesnį institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, prevenciją, mokymus, komunikacinius veiksmus, pagalbą socialiai pažeidžiamiems vaikams. Plano įgyvendinime dalyvauja Vyriausybės kanceliarija, Policijos departamentas ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Valstybės saugumo departamentas, Krašto apsaugos ministerija ir antrasis operatyvinių tarnybų departamentas, Švietimo mokslo ir sporto ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Jaunimo reikalų agentūra, Generalinė prokuratūra, taip pat kiti partneriai. Bendrų veiksmų koordinacija užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nacionalinis krizių valdymo centras. Numatyta, kad didžioji dalis priemonių bus įgyvendinta iki šių metų pabaigos, pagal poreikį tęsiamos ir vėliau. Institucijų vykdomi tyrimai, turima informacija, viešai žinomi pavyzdžiai iš kitų šalių, rodo, kad priešiškų valstybių tarnybos vis dažniau taikosi vaikus ir paauglius, ypač į socialiai pažeidžiamų grupių jaunuolius. Verbavimas dažnai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų.

0: tiems, kam jos reikia. Tai ir yra stiprios atsparios visuomenės pagrindas, sako vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis. Institucijų veiksmų pagrindas aiški ir vaikams bei jaunimui suprantama prevencinė nuostata. Atpažink, nesivelk, pranešk. Ji bus nuosekliai taikoma visuose švietimo prevencijos ir informavimo priemonėse. Ypatingas dėmesys skiriama socialiai pažeidžiamiems vaikams ir jaunuoliams, nes būtent jie dažniausiai tampa verbuotojų taikiniu dėl finansinių sunkumų, socialinės atskirties ar didesnio pažeidžiamumo internete. Tai nėra vien komunikacinė kampanija, tai institucijų susitelkimas ir kompleksiniai veiksmai. Rekomendacijos pedagogams ir socialiniams darbuotojams, prevencija mokyklose, darbas su jaunimu ir šeimomis. Taip pat aiškus reagavimo algoritmai, jei kyla įtarimų dėl verbavimo. Pabrėžė kancleris Eitvydas Bingelis. Įgyvendinant Nacionalinio krizių valdymo centro koordinuojamą planą, šiuo metu yra vykdomos kelios priemonės. Pirmiausia, parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti. Be to parengti su minėta problema susiję aiškus veikimo algoritmai – mokykloms, jaunimo darbuotojams, socialinių paslaugų teikėjams. Šie dokumentai institucijoms ir įstaigoms bus išplatinti ir pristatyti artimiausiu metu. Kartu kompetentingi specialistai rengs prevencinius susitikimus – ugdymo įstaigose bei savivaldybėse. Taip pat bus stiprinama pagalba pažeidžiamoms vaikų grupėms, dirbant per vaikų teisų, socialinio ir jaunimo paslaugų sistemas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad numatytų priemonių sąrašas plėsis, jis bus koreguojamas atsižvelgiant į besikeičiančią saugumo aplinką ir į patirtis bendraujant su vaikais ir specialistais.
1: Radio klubo žinios.

0: a Rádio Klubo žinios.
1: Lietuvos institucijos pradėjo įgyvendinti veiksmų planą skirtą apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Konsoliduotas veiksmų planas apima glaudesnį institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, prevenciją, mokymus, komunikacinius veiksmus, pagalbą socialiai pažeidžiamiems vaikams. Plano įgyvendinime dalyvauja vyriausybės kanceliarija, policijos departamentas ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Valstybės saugumo departamentas, krašto apsaugos ministerija ir antrasis operatyvinių tarnybų departamentas, švietimo mokslo ir sporto ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, jaunimo reikalų agentūra, generalinė prokuratūra, taip pat kiti partneriai. Bendrų veiksmų koordinacija užtikrina Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos nacionalinis krizių valdymo centras. Numatyta, kad didžioji dalis priemonių bus įgyvendinta iki šių metų pabaigos, pagal poreikį tęsiamos ir vėliau. Institucijų vykdomi tyrimai, turima informacija, viešai žinomi pavyzdžiai iš kitų šalių, rodo, kad priešiškų valstybių tarnybos vis dažniau taikosi vaikus ir paauglius, ypač į socialiai pažeidžiamų grupių jaunuolius. Verbavimas dažnai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų. Nupiešti grafitį su politinio provokacinio turinio žinute, nufotografuoti objektą, perduoti ar palikti daiktą, atlikti smulkę užduotį už atlygį. Vėliau tokie veiksmai gali būti eskaluojami į rimtus nusikaltimus, keliančius grėsmę tiek vaikų, tiek valstybės saugumui. Norime, kad kiekvienas vaikas ir paauglys Lietuvoje žinotų. Jei jis traukiamas į priešiškus tinklus, jis nėra vienas. Yra suaugusieji, yra institucijos, yra pagalba. Svarbiausia suprasti, vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys. Todėl valstybės pareiga yra veikti iš anksto. Informuoti, apsaugoti, suteikti aiškę pagalbą tiems, kam jos reikia. Tai ir yra stiprios, atsparios visuomenės pagrindas, sako vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis. Institucijų veiksmų pagrindas aiški ir vaikams bei jaunimui.

0: Tetingi specialistai rengs prevencinius susitikimus ugdymo įstaigose bei savivaldybėse. Taip pat bus stiprinama pagalba pažeidžiamoms vaikų grupėms, dirbant per vaikų teisų, socialinio ir jaunimo paslaugų sistemas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad numatytų priemonių sąrašas plėsis, jis bus koreguojamas atsižvelgiant į besikeičiančią saugumo aplinką ir į patirtis bendraujant su vaikais ir specialistais.
1: Radio klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Volumo žinios.
1: Lietuvos institucijos pradėjo įgyvendinti veiksmų planą skirtą apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Konsoliduotas veiksmų planas apima glaudesnį institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, prevenciją, mokymus, komunikacinius veiksmus, pagalbą socialiai pažeidžiamiems vaikams. Plano įgyvendinime dalyvauja Vyriausybės kanceliarija, Policijos departamentas ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Valstybės saugumo departamentas, Krašto apsaugos ministerija ir antrasis operatyvinių tarnybų departamentas, Švietimo mokslo ir sporto ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Jaunimo reikalų agentūra, Generalinė prokuratūra, taip pat kiti partneriai. Bendrų veiksmų koordinaciją užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nacionalinis krizių valdymo centras. Numatyta, kad didžioji dalis priemonių bus įgyvendinta iki šių metų pabaigos, pagal poreikį tęsiamos ir vėliau. Institucijų vykdomi tyrimai, turima informacija, viešai žinomi pavyzdžiai iš kitų šalių, rodo, kad priešiškų valstybių tarnybos vis dažniau taikosi vaikus ir paauglius, ypač į socialiai pažeidžiamų grupių jaunuolius. Verbavimas dažnai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų. Nupiešti grafitį su politinio provokacinio turinio žinute, nufotografuoti objektą, perduoti ar palikti daiktą, atlikti smulkę užduotį už atlygį. Vėliau tokie veiksmai gali būti eskaluojami į rimtus nusikaltimus, keliančius grėsmę tiek vaikų, tiek valstybės saugumui. Norime, kad kiekvienas vaikas ir paauglys Lietuvoje žinotų, jei jis traukiamas į priešiškus tinklus, jis nėra vienas, yra suaugusieji, yra institucijos, yra pagalba. Svarbiausia suprasti, vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys, todėl valstybės pareiga yra veikti iš anksto, informuoti, apsaugoti, suteikti aiškę pagalbą tiems, kam jos reikia. Tai ir yra stiprios, atsparios visuomenės pagrindas, sako Vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis. Institucijų veiksmų pagrindas aiški ir vaikams bei jaunimui suprantama prevencinė nuostata. Atpažink, nesivelk, pranešk. Ji bus nuosekliai taikoma visuose švietimo prevencijos ir informavimo priemonėse. Ypatingas dėmesys skiriama socialiai pažeidžiamiems vaikams ir jaunuoliams, nes būtent jie dažniausiai tampa verbuotojų taikiniu dėl finansinių sunkumų, socialinės atskirties ar didesnio pažeidžiamumo internete. Tai nėra vien komunikacinė kampanija, tai institucijų susitelkimas ir kompleksiniai veiksmai. Rekomendacijos pedagogams ir socialiniams darbuotojams, prevencija mokyklose, darbas su jaunimu ir šeimomis, taip pat aiškus reagavimo algoritmai, jei kyla įtarimų dėl verbavimo, pabrėžia kancleris Eitvydas Bingelis. Įgyvendinant

0: Music after breakfast.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Šiaulių dailės galerija veikia 65-oji Lietuvos dailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus organizuojama kasmetinė Šiaulių menininkų paroda Šiaulių dailė. Kaip rašo menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, viena meno teorijų teigia, kad meninė forma vystosi pagal vidinius savo dėsnius ir nėra tiesiogiai veikiama išorinio pasaulio. Kitos teorijos pabrėžia meno formos priklausomybę nuo socialinės, kultūrinės ar politinės aplinkos. Dar kitos meno patirtys jie pirmiausia su suvokėjo sąmonė. Visose šiuose požiūriuose galima išvelgti dalį tiesos. Pažvelkime jubiliejinę jau 65-ąją Šiaulių miesto menininko parodą per šių teorijų prizmę. Jei iš muziejų ar galerijų saugyklų ištrauktume Eduardo Juchnevičiaus ar Vitolio Trušio kūrinius, matytume, kaip jų kūryba vystėsi laike, kaip nuosekliai plėtotos temos tobulinta ikonografija, kuriamos unikalios meninės vizijos. Tuo tarpu pažvelgi Eloizo Toleikio skulptūras, pastebėtume ryškesnį jų sąsają su sociopolitiniais laikmečio iššūkiais. O atsigręžę visuomenę matytume, kaip keitėsi jos estetinis skonis, ypač Lietuvai atgaus nepriklausomybę ir kaip menininkai reagavo į šiuos pokyčius. Kad ir kokį požiūrį pasirinktume, meninė kūryba išlieka neįkainojamų ir daugiasluoksnių miesto gyvenimo liudijimo. Joje galime stebėti laisvą meninės formos raidą arba priešingai meno kūriniuose atpažinti istorinių įvykių ženklus, visuomenės vertybių bei estetinių poreikių kaitą. Būtent todėl kasmetinė paroda yra tokia aktuali, joje ypač aiškiai atsiskleidžia tiek pokyčiai, tiek testinumai. Tai savotiškas miesto istorijos ir kolektyvinės psichologijos dienoraštis rašomas ne faktais, o meniniais vaizdiniais. Tai miesto kūrybinės vaizduotės ir jo gyventojų estetinių poreikių atspindys, kuriame kiekvieną kartą galit pažinti savo laikmečio ženklus. Šiaulių menininkų kūriniai tampa talpiais simboliais, kviečiančiais interpretuoti, pažinti, permastyti savo aplinką. Ši tradicija tęsiasi jau 65 metus ištisą epochą. Jos pažinimui ir skirta ši daugiasluoksnė į miesto kultūrinę atmintį ir istoriją atsigrėžinti parodą.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje veikia paroda Permainų karta – Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Paroda yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026-ieji parodų ir renginių ciklo dalis. 1980-ieji laikomi naujos kūrybinės bangos Lietuvos fotografijoje pradžia. Tais metais Vilniuje Lietuvos TSR fotografijos meno draugijos parodų salone, surengtoje trečiojoje Lietuvos jaunųjų fotografų parodoje, išryškėjo naujos estetinės nuostatos, tolusios nuo tuo metu dominavusio dokumentalizmo, humanistinės fotografijos tradicijų ir išryškinusio savitą naujosios fotografų kartos pasaulėvaizdį, kurį jie drąsiai reiškia nauja fotografinė kalba, pasižymėjusia konceptualų technologiškumų, polinkių į antiestetiką, savirefleksiją, kasdienybės monotonijos poetiką, fragmentavimą, ironišką santykį su aplinka. Šias tendencijas atitiko ir parodoje dalyvavus jaunosios kartos šiauliečių fotografų Arūno Vileikio ir Algimanto Vaivados kūrybą. Šie du kūrėjai reprezentavo Šiauliuose besiformavusią, negausią, bet savitą ir progresyvę kūrybinę bendruomenę, nusigręžusią nuo tradicinės fotografijos raiškos ir ieškojusią individualaus kūrybinio kelio. Dauguma jų buvo gimę 6-ame dešimtmetyje ir dar tik pradėjo savo profesinę bei kūrybinę veiklą. Tuomet dar ne viešai, tačiau nuosekliai avangardinės fotografijos srityje eksperimentavo vienas iš ryškiausių dešimtmečio Šiaulių fotomenininkų Klemas Jankūnas, principingas nonkonformistas, drasus, aštrus, technologiškai įgudęs kūrėjas, iš kurio patirties pasisemti į Šiaulius atvykdavo ir žinomiausi to metų Lietuvos fotografijos novatoriai. Kurdami gan uždarai, daug diskutuodami, reflektuodami, tačiau taupiai savo kūrinius viešai rodė autoriai, sukūrė vientisas išgryninto braižo avangardinio kūrinių serijas, kurių išsamesnius pristatymus personalinėse parodose surenkė gana vėlai – 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Iki 9-ojo dešimtmečio vidurio jaunųjų Šiaulių fotografijos entuziastų gretas įsilėjo Kęstutis Bingelis, Vidmantas Patamsis, Albinas Mataitis, Jonas Kaučikas, kiti kūrėjai. Daugelis jų telkėsi apie Arūną Vileikį, kuris nuo 1984-ųjų jau ėjo fotografijos meno draugijos Šiaulių skyriaus atsakingojo sekretoriaus pareigas ir aktyviai dalyvavo periodinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje. Turiningas miesto fotografinis gyvenimas, kurio epicentras buvo fotografijos muziejus ir 1984 metais atidarytas draugijos Šiaulių skyriaus fotografijos salonas, kūrybiniai susibūrimai, paskaitos, parodų aptarimai. Išvykos į Nidos fotografų seminarus jaunai kartai tapo svarbia kūrybinė terpė, eksperimentų ir idėjų mainų erdve. Nors laikėsi tokiu, tačiau individualizmu ir antitradicinė kūrybinė raiška jaunai bendruomenė idėjiškai buvo artimas, tuomet jau pripažintas savito braižo fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas, žinomas kūrėjas ne tik Lietuvoje, bet ir nekartą atrinktas fotografijos meno draugijos atstovauti šalies fotografiją užsienyje. 8 ir 9 dešimtmečių sandūroje susiformavo autoriaus jautri filosofinė kūrybos kryptis, šiandien apibūdinama kaip nuobodulio estetika, tapus išskirtiniu Šiaulių fotografijos reiškiniu ir svarbia miesto kultūrinės tapatybės dalimi. Kūrybiniams eksperimentams atrasdavo laiko ir organizaciniais fotografijos reikalais užsiėmęs tuometinis fotografijos muziejaus vadovas Vaidotas Kisielis, kol kas nedrąsiai savo kūrinius eksponavo Janina Siliūnaitė, naujai akto žandrą interpretuoti bandė Juozas Bindokas. Po 1990 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dauguma šios kartos šiauliečių fotografų palaipsniui pasitraukė iš aktyvios fotografinės kūrybos. Tai baigėsi trumpas, tačiau reikšmingas ir savitas Šiaulių fotografijos istorijos etapas. Per kelis nepriklausomybės dešimtmečius šio laikotarpio alternatyvioji kūryba buvo mažai rodyta, menkai tyrinėta. Prie šio laikotarpio vėl sugrįžta 2024 metais fotografijos muziejui inicijavus renginių ciklą naujos pažintis su senais pažįstamais, vykstanti iki šiol. Rengiant pristatymus tyriamos autorių biografijos, dirbama su archyvais, jie skaitmeninami kūriniais papildoma fotografijos muziejaus kolekcija. Į ją nuguls ir dalis parodoje Permainų karta Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ajame dešimtmetyje pristatomų darbų iki šiol kelis dešimtmečių saugotų autorių archyvuose. Parodoje eksponuojami išskirtinai originalūs kūrinių sukūrimo laikotarpio autoriniai fotografijų atspaudai. Dauguma jų apipavidalinti pačių autorių gamintais autentiškais pasportais. Daugelis atspaudų vienetiniai, sukurti naudojant tonavimo, viražavimo, montažo, kitas fotografinės technikas. Eksponuojami kūriniai iš fotografijos muziejaus, Lietuvos fotomenininkų sąjungos rinkinių, Arūno Uoginto, Klemo Jankūno, Algimanto Vaivados, Kęstučio Bingelio, Vidmanto Patamsio, Arūno Vileikio, Albino Mataičio archyvų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Lietuvos institucijos pradėjo įgyvendinti veiksmų planą skirtą apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Konsoliduotas veiksmų planas apima glaudesnį institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, prevenciją, mokymus, komunikacinius veiksmus, pagalbą socialiai pažeidžiamiems vaikams. Plano įgyvendinime dalyvauja vyriausybės kanceliarija, policijos departamentas ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Valstybės saugumo departamentas, krašto apsaugos ministerija ir antrasis operatyvinių tarnybų departamentas, švietimo mokslo ir sporto ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, jaunimo reikalų agentūra, generalinė prokuratūra, taip pat kiti partneriai. Bendrų veiksmų koordinaciją užtikrina Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos nacionalinis krizių valdymo centras. Numatyta, kad didžioji dalis priemonių bus įgyvendinta iki šių metų pabaigos, pagal poreikį tęsiamos ir vėliau. Institucijų vykdomi tyrimai, turima informacija, viešai žinomi pavyzdžiai iš kitų šalių, rodo, kad priešiškų valstybių tarnybos vis dažniau taikosi vaikus ir paauglius, ypač į socialiai pažeidžiamų grupių jaunuolius. Verbavimas dažnai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų. Nupiešti grafitį su politinio provokacinio turinio žinute, nufotografuoti objektą, perduoti ar palikti daiktą, atlikti smulkę užduotį už atlygį. Vėliau tokie veiksmai gali būti eskaluojami į rimtus nusikaltimus, keliančius grėsmę tiek vaikų, tiek valstybės saugumui. Norime, kad kiekvienas vaikas ir paauglys Lietuvoje žinotų, jei jis traukiamas į priešiškus tinklus, jis nėra vienas, yra suaugusieji, yra institucijos, yra pagalba. Svarbiausia suprasti, vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys, todėl valstybės pareiga yra veikti iš anksto, informuoti, apsaugoti, suteikti aiškę pagalbą tiems, kam jos reikia. Tai ir yra stiprios, atsparios visuomenės pagrindas, sako vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis. Institucijų veiksmų pagrindas aiški ir vaikams bei jaunimui suprantama prevencinė nuostata. Atpažink, nesivelk, pranešk. Ji bus nuosekliai taikoma visuose švietimo, prevencijos ir informavimo priemonėse. Ypatingas dėmesys skiriamas socialiai pažeidžiamiems vaikams ir jaunuoliams, nes būtent jie dažniausiai tampa verbuotojų taikiniu dėl finansinių sunkumų, socialinės atskirties ar didesnio pažeidžiamumo internete. Tai nėra vien komunikacinė kampanija, tai institucijų susitelkimas ir kompleksiniai veiksmai. Rekomendacijos pedagogams ir socialiniams darbuotojams, prevencija mokyklose, darbas su jaunimu ir šeimomis. Taip pat aiškus reagavimo algoritmai, jei kyla įtarimų dėl verbavimo, pabrėžė kancleris Eitvydas Bingelis. Įgyvendinant Nacionalinio krizių valdymo centro koordinuojamą planą, šiuo metu yra vykdomos kelios priemonės. Pirmiausia, parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti. Be to parengti su minėta problema susiję aiškus veikimo algoritmai – mokykloms, jaunimo darbuotojams, socialinių paslaugų teikėjams. Šie dokumentai institucijoms ir įstaigoms bus išplatinti ir pristatyti artimiausiu metu. Kartu kompetentingi specialistai rengs prevencinius susitikimus – ugdymo įstaigose bei savivaldybėse. Taip pat bus stiprinama pagalba pažeidžiamoms vaikų grupėms, dirbant per vaikų teisų, socialinio ir jaunimo paslaugų sistemas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad numatytų priemonių sąrašas plėsis, jis bus koreguojamas atsižvelgiant į besikeičiančią saugumo aplinką ir į patirtis bendraujant su vaikais ir specialistais.
0: Radio klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Chaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų – Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkciją, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija – nuo jų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį, visuomeninį gyvenimą, pristatomos kultūros, švietimo, žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės, turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Радио Умор Жиниос. Lietuvos institucijos pradėjo įgyvendinti veiksmų planą skirtą apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Konsoliduotas veiksmų planas apima glaudesnį institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, prevenciją, mokymus, komunikacinius veiksmus, pagalbą socialiai pažeidžiamiems vaikams. Plano įgyvendinime dalyvauja vyriausybės kanceliarija, policijos departamentas ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Valstybės saugumo departamentas, krašto apsaugos ministerija ir antrasis operatyvinių tarnybų departamentas, švietimo mokslo ir sporto ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, jaunimo reikalų agentūra, generalinė prokuratūra, taip pat kiti partneriai. Bendrų veiksmų koordinacija užtikrina Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos nacionalinis krizių valdymo centras. Numatyta, kad didžioji dalis priemonių bus įgyvendinta iki šių metų pabaigos, pagal poreikį tęsiamos ir vėliau. Institucijų vykdomi tyrimai, turima informacija, viešai žinomi pavyzdžiai iš kitų šalių, rodo, kad priešiškų valstybių tarnybos vis dažniau taikosi vaikus ir paauglius, ypač į socialiai pažeidžiamų grupių jaunuolius. Verbavimas dažnai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų. Nupiešti grafitį su politinio provokacinio turinio žinute, nufotografuoti objektą, perduoti ar palikti daiktą, atlikti smulkę užduotį už atlygį. Vėliau tokie veiksmai gali būti eskaluojami į rimtus nusikaltimus, keliančius grėsmę tiek vaikų, tiek valstybės saugumui. Norime, kad kiekvienas vaikas ir paauglys Lietuvoje žinotų. Jei jis traukiamas į priešiškus tinklus, jis nėra vienas. Yra suaugusieji, yra institucijos, yra pagalba. Svarbiausia suprasti, vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys. Todėl valstybės pareiga yra veikti iš anksto. Informuoti, apsaugoti, suteikti aiškę pagalbą tiems, kam jos reikia. Tai ir yra stiprios, atsparios visuomenės pagrindas, sako vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis. Institucijų veiksmų pagrindas aiški ir vaikams bei jaunimui suprantama prevencinė nuostata. Atpažink, nesivelk, pranešk. Ji bus nuosekliai taikoma visuose švietimo prevencijos ir informavimo priemonėse. Ypatingas dėmesys skiriama socialiai pažeidžiamiems vaikams ir jaunuoliams, nes būtent jie dažniausiai tampa verbuotojų taikiniu dėl finansinių sunkumų, socialinės atskirties ar didesnio pažeidžiamumo internete. Tai nėra vien komunikacinė kampanija, tai institucijų susitelkimas ir kompleksiniai veiksmai. Rekomendacijos pedagogams ir socialiniams darbuotojams, prevencija mokyklose, darbas su jaunimu ir šeimomis. Taip pat aiškus reagavimo algoritmai, jei kyla įtarimų dėl verbavimo, pabrėžė kancleris Eitvydas Bingelis. Įgyvendinant Nacionalinio krizių valdymo centro koordinuojamą planą, šiuo metu yra vykdomos kelios priemonės. Pirmiausia, parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti. Be to parengti su minėta problema susiję aiškus veikimo algoritmai mokykloms, jaunimo darbuotojams, socialinių paslaugų teikėjams. Šie dokumentai institucijoms ir įstaigoms bus išplatinti ir pristatyti artimiausiu metu. Kartu kompetentingi specialistai rengs prevencinius susitikimus ugdymo įstaigose bei savivaldybėse. Taip pat bus stiprinama pagalba pažeidžiamoms vaikų grupėms, dirbant per vaikų teisų, socialinio ir jaunimo paslaugų sistemas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad numatytų priemonių sąrašas plėsis, jis bus koreguojamas atsižvelgiant į besikeičiančią saugumo aplinką ir į patirtis bendraujant su vaikais ir specialistais.
1: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Šiltesni orai ir ilgesnės dienos skatina dažniau leistis į keliones, savaitgalio išvykas ar spontaniškai planuoti maršrutus už miesto. Nors vasara elektromobiliams dažniausiai yra palankesnis sezonas nei žiemą, energijos sąnaudoms didelį įtaką turi kasdieniai vairuotojų įpročiai. Neste įkrovimo paslaugų vadovas Antipukanen sako, kad keli paprasti sprendimai gali padėti vasarą elektromobiliu važiuoti efektyviau, patogiau, ekonomiškiau. Vasara elektromobiliai dažniausiai veikia itin efektyviai, tačiau karštis, intensyvus kondicionieriaus naudojimas, papildomas svoris ar neapgalvotas įkrovimas gali padidinti elektros sąnaudas ir kaina sumokama už elektrą. Didelę dalį šių veiksnių vairuotojai gali kontroliuoti patys, teigia Antipukanen. Karštomis dienomis stovinčio automobilio salonas gali greitai įkaisti, todėl pradėjus kelionę klimato kontrolės sistema turi veikti intensyviau. Tai reiškia ir didesnės energijos sąnaudas. Pasak Antipukanen, vienas paprasčiausių būdų jų išvengti – automobilį statyti pavėsyje arba naudoti saulės uždangas. Prieš pradedant važiuoti verta trumpam pravėdinti saloną, atidaryti dureles ar bagažinę, kad pasišalintų susikaupusi kaitra. Tuomet kondicionieriui tenka mažesnė apkrova, o baterijos energija naudojama efektyviau, sako ekspertas. Svarbu įvertinti ir tai, kada naudoti kondicionierių, o kada pakanka praverti langus. Važiuojant mieste ar trumpais atstumais kartais užtenka natūralaus vėdinimo. Tačiau važiuojant didesnių greičių praviri langai blogina automobilio aerodinamiką. Tokiu atveju efektyviau naudoti klimato kontrolė uždarytais langais. Vienas paprasčiausių būdų sumažinti elektros sąnaudas – reguliariai tikrinti padangų slėgį. Jei jis per mažas, didėja riedėjimo pasipriešinimas. Todėl automobiliui reikia daugiau energijos judėti. Tinkamas slėgis taip pat gerina automobilio stabilumą, mažina padangų dėvėjimąsi. Padangų slėgio tikrinimas yra nedidelis, bet svarbus įprotis. Jis padeda ne tik taupyti energiją, bet ir užtikrina sklandesnį bei saugesnį važiavimą. Tai aktualu ne tik elektromobilių, bet ir visų automobilių vairuotojams, pažymė Antipukanen. Vasarą vairuotojai dažniau vežasi daugiau daiktų – sporto įrangą, kelioninius krepšius, dviračių laikiklius ar stogo bagažinės. Visa tai didina automobilio svorį, blogina aerodinamiką. Todėl gali išaukti energijos sąnaudos. Po kelionių verta išimti nereikalingus daiktus, o stogo bagažinės ar laikiklius nuimti, jei jie kasdien nenaudojami. Ilgesnėse vasaros kelionėse svarbu iš anksto suplanuoti maršrutą. Daugelis šiuolaikinių elektromobilių leidžia įvertinti atstumą, eismo intensyvumą, baterijos įkrovos lygį ir įkrovimo stoteles. Tai padeda išvengti nereikalingų apvažiavimų, spūsčių ar neplanuotų sustojimų. Nemažiau svarbus yra ir vairavimo stilius, tolygus greitis, staigių pagreitėjimų vengimas, protingas energijos rekuperacijos naudojimas, padeda efektyviau išnaudoti bateriją. Planuojant ilgesnę kelionę, verta pasilikti ir nedidelę energijos atsargą, ypač jei vykstama į atokesnes vietoves. Efektyvus elektromobilio naudojimas priklauso ne tik nuo vairavimo, bet ir nuo įkrovimo įpročių. Kasdienėms kelionėms dažnai rekomenduojama palaikyti baterijos įkrovą maždaug 20-80% intervale, vengiant nuolatinio visiško iškrovimo ar ilgo laikymo įkrovus iki 100%. Toks įprotis padeda mažinti baterijos apkrovą, prisideda prie jos ilgamžiškumo.
0: Radio klubo žinios.
2: Music Diary.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Šiltesni orai ir ilgesnės dienos skatina dažniau leistis į keliones, savaitgalio išvykas ar spontaniškai planuoti maršrutus už miesto. Nors vasarą elektromobiliams dažniausiai yra palankesnis sezonas nei žiemą, energijos sąnaudoms didelį įtaką turi kasdieniai vairuotojų įpročiai. Neste įkrovimo paslaugų vadovas Antipukanen sako, kad keli paprasti sprendimai gali padėti vasarą elektromobiliu važiuoti efektyviau, patogiau, ekonomiškiau. Vasarą elektromobiliai dažniausiai veikia itin efektyviai, tačiau karštis, intensyvus kondicionieriaus naudojimas, papildomas svoris ar neapgalvotas įkrovimas gali padidinti elektros sąnaudas ir kaina sumokama už elektrą. Didelę dalį šių veiksnių vairuotojai gali kontroliuoti patys, teigia Antipukanen. Karštomis dienomis stovinčio automobilio salonas gali greitai įkaisti, todėl pradėjus kelionę klimato kontrolės sistema turi veikti intensyviau. Tai reiškia ir didesnės energijos sąnaudas, pasak Antipukanen. Vienas paprasčiausių būdų jų išvengti – automobilį statyti pavėsyje arba naudoti saulės uždangas. Prieš pradedant važiuoti verta trumpam pravėdinti saloną, atidaryti dureles ar bagažinę, kad pasišalintų susikaupusi kaitra. Tuomet kondicionieriui tenka mažesnė apkrova, o baterijos energija naudojama efektyviau, sako ekspertas. Svarbu įvertinti ir tai, kada naudoti kondicionierių, o kada pakanka praverti langus. Važiuojant mieste ar trumpais atstumais kartais užtenka natūralaus vėdinimo. Tačiau važiuojant didesnių greičių, praviri langai blogina automobilio aerodinamiką. Tokiu atveju efektyviau naudoti klimato kontrolę uždarytais langais. Vienas paprasčiausių būdų sumažinti elektros sąnaudas – reguliariai tikrinti padangų slėgį. Jei jis per mažas, didėja riedėjimo pasipriešinimas. Todėl automobiliui reikia daugiau energijos judėti. Tinkamas slėgis taip pat gerina automobilio stabilumą, mažina padangų dėvėjimąsi. Padangų slėgio tikrinimas yra nedidelis, bet svarbus įprotis. Jis padeda ne tik taupyti energiją, bet ir užtikrina sklandesnį bei saugesnį važiavimą. Tai aktualu ne tik elektromobilių, bet ir visų automobilių vairuotojams, pažymė Antipukanen. Vasarą vairuotojai dažniau vežasi daugiau daiktų. Sporto įranga, kelioninius krepšius, dviračių laikiklius ar stogo bagažinės. Visa tai didina automobilio svorį, blogina aerodinamiką. Todėl gali išaugti energijos sąnaudos. Po kelionių verta išimti nereikalingus daiktus, o stogo bagažinės ar laikiklius nuimti, jei jie kasdien nenaudojami. Ilgesnėse vasaros kelionėse svarbu iš anksto suplanuoti maršrutą. Daugelis šiuolaikinių elektromobilių leidžia įvertinti atstumą, eismo intensyvumą, baterijos įkrovos lygį ir įkrovimo stoteles. Tai padeda išvengti nereikalingų apvažiavimų, spūsčių ar neplanuotų sustojimų. Nemažiau svarbus yra ir vairavimo stilius, tolygus greitis, staigių pagreitėjimų vengimas, protingas energijos rekuperacijos naudojimas, padeda efektyviau išnaudoti bateriją. Planuojant ilgesnę kelionę, verta pasilikti ir nedidelę energijos atsargą, ypač jei vykstama į atokesnes vietoves. Efektyvus elektromobilio naudojimas priklauso ne tik nuo vairavimo, bet ir nuo įkrovimo įpročių. Kasdienėms kelionėms dažnai rekomenduojama palaikyti baterijos įkrovą maždaug 20-80% intervale, vengiant nuolatinio visiško iškrovimo ar ilgo laikymo įkrovus iki 100%. Toks įprotis padeda mažinti baterijos apkrovą, prisideda prie jos ilgamžiškumo.
0: Radio klubo žinios.

0: Cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like drink bleach and die and why are you still alive? In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės Radio Klubo.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių dailės galerija veikia 65-oji Lietuvos dailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus organizuojama kasmetinė Šiaulių menininkų paroda Šiaulių dailė. Kaip rašo menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, viena meno teorijų teigia, kad meninė forma vystosi pagal vidinius savo dėsnius ir nėra tiesiogiai veikiama išorinio pasaulio. Kitos teorijos pabrėžia meno formos priklausomybę nuo socialinės, kultūrinės ar politinės aplinkos. Dar kitos meno patirtys jie pirmiausia su suvokėjo sąmonė. Visuose šiuose požiūriuose galima išvelgti dalį tiesos. Pažvelkime jubiliejinę jau 65-ąją Šiaulių miesto menininko parodą per šių teorijų prizmę. Jei iš muziejų ar galerijų saugyklų ištrauktume Eduardo Juchnevičiaus ar Vitolio Trušio kūrinius, matytume, kaip jų kūryba vystėsi laike, kaip nuosekliai plėtotos temos tobulinta ikonografija, kuriamos unikalios meninės vizijos. Tuo tarpu pažvelgė Aloyzo Toleikio skulptūras, pastebėtume ryškesnę jų sąsają su sociopolitiniais laikmečio iššūkiais. O atsigražę visuomenę matytume, kaip keitėsi jos estetinis skonis, ypač Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ir kaip menininkai reagavo į šiuos pokyčius. Kad ir kokį požiūrį pasirinktume, meninė kūryba išlieka neįkainuojamų ir daugias luoksnių miesto gyvenimo liudijimo. Joje galime stebėti laisvą meninės formos raidą arba priešingai meno kūriniuose atpažinti istorinių įvykių ženklus, visuomenės vertybių bei estetinių poreikių kaitą. Būtent todėl kasmetinė paroda yra tokia aktuali, joje ypač aiškiai atsiskleidžia tiek pokyčiai, tiek testinumas, tai savotiškas miesto istorijos ir kolektyvinės psichologijos dienoraštis rašomas ne faktais, o meniniais vaizdiniais. Tai miesto kūrybinės vaizduotės ir jo gyventojų estetinių poreikių atspindys, kuriame kiekviena karta gali atpažinti savo laikmečio ženklus. Šiaulių menininkų kūriniai tampa talpiais simboliais, kviečiančiais interpretuoti, pažinti, permastyti savo aplinką. Ši tradicija tęsiasi jau 65 metus ištisą epochą. Jos pažinimui ir skirta ši daugias luoksnė į miesto kultūrinę atmintį ir istoriją atsigrėžinti paroda.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Fotografijos muziejuje veikia paroda Permainų karta – Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ajame dešimtmetyje. Paroda yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026-ieji parodų ir renginių ciklo dalis. 1980-ieji laikomi naujos kūrybinės bangos Lietuvos fotografijoje pradžia. Tais metais Vilniuje Lietuvos TSR fotografijos meno draugijos parodų salone, surengtoje trečiojoje Lietuvos jaunųjų fotografų parodoje, išryškėjo naujos estetinės nuostatos, tolusios nuo tuo metu dominavusio dokumentalizmo, humanistinės fotografijos tradicijų ir išryškinusios savitą naujosios fotografų kartos pasaulėvaizdį, kurį drąsiai reiškia nauja fotografinė kalba, pasižymėjusia konceptualų technologiškumų, polinkių į antiestetiką, savirefleksiją, kasdienybės monotonijos poetiką, fragmentavimą, ironišką santykį su aplinka. Šias tendencijas atitiko ir parodoje dalyvavus jaunosios kartos šiauliečių fotografų Arūno Vileikio ir Algimanto Vaivados kūrybą. Šie du kūrėjai reprezentavo Šiauliuose besiformavusią, negausią, bet savitą ir progresyvę kūrybinę bendruomenę, nusigręžusią nuo tradicinės fotografijos raiškos ir ieškojusią individualaus kūrybinio kelio. Dauguma jų buvo gimę 6-ajame dešimtmetyje ir dar tik pradėjo savo profesinę bei kūrybinę veiklą. Tuomet dar ne viešai, tačiau nuosekliai avangardinės fotografijos srityje eksperimentavo vienas iš ryškiausių dešimtmečio Šiaulių fotomenininkų Klemas Jankūnas, principingas nonkonformistas, drasus, aštrus, technologiškai įgudęs kūrėjas, iš kurio patirties pasisemti į Šiaulius atvykdavo ir žinomiausi tuo metu Lietuvos fotografijos novatoriai. Kurdami gan uždarai, daug diskutuodami ir reflektuodami, tačiau taupiai savo kūrinius viešai rodė autoriai, sukūrė vientisas išgryninto braižo avangardinio kūrinių serijas, kurių samesnius pristatymus personalinėse parodose surenkė gana vėlai – 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Iki 9-ojo dešimtmečio vidurio jaunųjų Šiaulių fotografijos entuziastų gretas įsiliejo Kęstutis Bingelis, Vidmantas Patamsis, Albinas Mataitis, Jonas Kaučikas, kiti kūrėjai. Daugelis jų telkėsi apie Arūną Vileikį, kuris nuo 1984-ųjų jau ėjo fotografijos meno draugijos Šiaulių skyriaus atsakingojo sekretoriaus pareigas ir aktyviai dalyvavo periodinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje. Turiningas miesto fotografinis gyvenimas, kurio epicentras buvo fotografijos muziejus ir 1984 metais atidarytas draugijos Šiaulių skyriaus fotografijos salonas, kūrybiniai susibūrimai, paskaitos, parodų aptarimai. Išvykos į Nidos fotografų seminarus jaunai kartai tapo svarbia kūrybinė terpė eksperimentų ir idėjų mainų erdve. Nors laikėsi tokiu, tačiau individualizmu ir antitradicinė kūrybinė raiška jaunai bendruomenė idėjiškai buvo artimas, tuomet jau pripažintas savito braižo fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas, žinomas kūrėjas ne tik Lietuvoje, bet ir ne kartą atrinktas fotografijos meno draugijos atstovauti šalies fotografiją užsienyje. 8 ir 9 dešimtmečių sandūroje susiformavo autoriaus jautri filosofinė kūrybos kryptis, šiandien apibūdinama kaip nuobodulio estetika, tapusi išskirtiniu Šiaulių fotografijos reiškiniu ir svarbia miesto kultūrinės tapatybės dalimi. Kūrybiniams eksperimentams atrasdavo laiko ir organizaciniais fotografijos reikalais užsiėmęs tuometinis fotografijos muziejaus vadovas Vaidotas Kisielis, kol kas nedrąsiai savo kūrinius eksponavo Janina Siliūnaitė, naujai akto žandrą interpretuoti bandė Juozas Bindokas. Po 1990 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dauguma šios kartos šiauliečių fotografų palaipsniui pasitraukė iš aktyvios fotografinės kūrybos. Tai baigėsi trumpas, tačiau reikšmingas ir savas savitas Šiaulių fotografijos istorijos etapas. Per kelis nepriklausomybės dešimtmečius šio laikotarpio alternatyvioji kūryba buvo mažai rodyta, menkai tyrinėta. Prie šio laikotarpio vėl sugrįžta 2024 metais fotografijos muziejui inicijavus renginių ciklą Naujos pažintis su senais pažįstamais vykstanti iki šiol. Rengiant pristatymus tyriamos autorių biografijos, dirbama su archyvais, jie skaitmeninami kūriniais papildoma fotografijos muziejaus kolekcija. Į ją nuguls ir dalis parodoje Permainų karta Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ame dešimtmetyje pristatomų darbų iki šiol kelis dešimtmečius saugotų autorių archyvuose. Parodoje eksponuojami išskirtinai originalūs kūrinių sukūrimo laikotarpio autoriniai fotografijų atspaudai. Dauguma jų apipavidalinti pačių autorių gamintais autentiškais pasportais. Daugelis atspaudų vienetiniai, sukurti naudojant tonavimo, viražavimo, montažo, kitas fotografinės technikas. Eksponuojami kūriniai iš fotografijos muziejaus, Lietuvos fotomenininkų sąjungos rinkinių, Arūno Uoginto, Klemo Jankūno, Algimanto Vaivados, Kestučio Bingelio, Vidmanto Patamsio, Arūno Vileikio, Albino Mataičio archyvų.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: a rádió humor, žinios.
1: Šiltesni orai ir ilgesnės dienos skatina dažniau leistis į keliones, savaitgalio išvykas ar spontaniškai planuoti maršrutus už miesto. Nors vasara elektromobiliams dažniausiai yra palankesnis sezonas nei žiemą, energijos sąnaudoms didelį įtaką turi kasdieniai vairuotojų įpročiai. Neste įkrovimo paslaugų vadovas Antipuka net sako, kad keli paprasti sprendimai gali padėti vasarą elektromobiliu važiuoti efektyviau, patogiau, ekonomiškiau. Vasarą elektromobiliai dažniausiai veikia itin efektyviai, tačiau karštis, intensyvus kondicionieriaus naudojimas, papildomas svoris ar neapgalvotas įkrovimas gali padidinti elektros sąnaudas ir kaina sumokama už elektrą. Didelę dalį šių veiksnių vairuotojai gali kontroliuoti patys, teigia Antipukanen. Karštomis dienomis stovinčio automobilio salonas gali greitai įkaisti, todėl pradėjus kelionę klimato kontrolės sistema turi veikti intensyviau. Tai reiškia ir didesnės energijos sąnaudas. Pasak Antipukanen, vienas paprasčiausių būdų jų išvengti – automobilį statyti pavėsyje arba naudoti saulės uždangas. Prieš pradedant važiuoti verta trumpam pravėdinti saloną, atidaryti dureles ar bagažinę, kad pasišalintų susikaupusi kaitra. Tuomet kondicionieriui tenka mažesnė apkrova, o baterijos energija naudojama efektyviau, sako ekspertas. Svarbu įvertinti ir tai, kada naudoti kondicionierių, o kada pakanka praverti langus. Važiuojant mieste ar trumpais atstumais kartais užtenka natūralaus vėdinimo. Tačiau važiuojant didesnių greičių praviri langai blogina automobilio aerodinamiką. Tokiu atveju efektyviau naudoti klimato kontrolė uždarytais langais. Vienas paprasčiausių būdų sumažinti elektros sąnaudas – reguliariai tikrinti padangų slėgį. Jei jis per mažas, didėja riedėjimo pasipriešinimas. Todėl automobiliui reikia daugiau energijos judėti. Tinkamas slėgis taip pat gerina automobilio stabilumą, mažina padangų dėvėjimąsi. Padangų slėgio tikrinimas yra nedidelis, bet svarbus įprotis. Jis padeda ne tik taupyti energiją, bet ir užtikrina sklandesnį bei saugesnį važiavimą. Tai aktualu ne tik elektromobilių, bet ir visų automobilių vairuotojams, pažymė Antipukanen. Vasarą vairuotojai dažniau vežasi daugiau daiktų – sporto įrangą, kelioninius krepšius, dviračių laikiklius ar stogo bagažines. Visa tai didina automobilio svorį, blogina aerodinamiką. Todėl gali išaukti energijos sąnaudos. Po kelionių verta išimti nereikalingus daiktus, o stogo bagažines ar laikiklius nuimti, jei jie kasdien nenaudojami. Ilgesnėse vasaros kelionėse svarbu iš anksto suplanuoti maršrutą. Daugelis šiuolaikinių elektromobilių leidžia įvertinti atstumą, eismo intensyvumą, baterijos įkrovos lygį ir įkrovimo stoteles. Tai padeda išvengti nereikalingų apvažiavimų, spūsčių ar neplanuotų sustojimų. Nemažiau svarbus yra ir vairavimo stilius, tolygus greitis, staigių pagreitėjimų vengimas, protingas energijos rekuperacijos naudojimas, padeda efektyviau išnaudoti bateriją. Planuojant ilgesnę kelionę, verta pasilikti ir nedidelę energijos atsargą, ypač jei vykstama į atokesnes vietoves. Efektyvus elektromobilio naudojimas priklauso ne tik nuo vairavimo, bet ir nuo įkrovimo įpročių. Kasdienėms kelionėms dažnai rekomenduojama palaikyti baterijos įkrovą maždaug 20-80% intervale, vengiant nuolatinio visiško iškrovimo ar ilgo laikymo įkrovus iki 100%. Toks įprotis padeda mažinti baterijos apkrovą, prisideda prie jos ilgamžiškumo.
0: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Chaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų. Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkcija, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija, nuo jų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį, visuomeninį gyvenimą. Pristatomos kultūros švietimo žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Šiltesni orai ir ilgesnės dienos skatina dažniau leistis į keliones, savaitgalio išvykas ar spontaniškai planuoti maršrutus už miesto. Nors vasara elektromobiliams dažniausiai yra palankesnis sezonas nei žiemą, energijos sąnaudoms didelį įtaką turi kasdieniai vairuotojų įpročiai. Neste įkrovimo paslaugų vadovas Antipukanen sako, kad keli paprasti sprendimai gali padėti vasarą elektromobiliu važiuoti efektyviau, patogiau, ekonomiškiau. Vasara elektromobiliai dažniausiai veikia itin efektyviai, tačiau karštis, intensyvus kondicionieriaus naudojimas, papildomas svoris ar neapgalvotas įkrovimas gali padidinti elektros sąnaudas ir kaina sumokama už elektrą. Didelę dalį šių veiksnių vairuotojai gali kontroliuoti patys, teigia Antipukanen. Karštomis dienomis stovinčio automobilio salonas gali greitai įkaisti, todėl pradėjus kelionę klimato kontrolės sistema turi veikti intensyviau. Tai reiškia ir didesnės energijos sąnaudas. Pasak Antipukanen, vienas paprasčiausių būdų jų išvengti – automobilį statyti pavėsyje arba naudoti saulės uždangas. Prieš pradedant važiuoti verta trumpam pravėdinti saloną, atidaryti dureles ar bagažinę, kad pasišalintų susikaupusi kaitra. Tuomet kondicionieriui tenka mažesnė apkrova, o baterijos energija naudojama efektyviau, sako ekspertas. Svarbu įvertinti ir tai, kada naudoti kondicionierių, o kada pakanka praverti langus. Važiuojant mieste ar trumpais atstumais kartais užtenka natūralaus vėdinimo. Tačiau važiuojant didesnių greičių praviri langai blogina automobilio aerodinamiką. Tokiu atveju efektyviau naudoti klimato kontrolę uždarytais langais. Vienas paprasčiausių būdų sumažinti elektros sąnaudas – reguliariai tikrinti padangų slėgį. Jei jis per mažas, didėja riedėjimo pasipriešinimas. Todėl automobiliui reikia daugiau energijos judėti. Tinkamas slėgis taip pat gerina automobilio stabilumą, mažina padangų dėvėjimąsi. Padangų slėgio tikrinimas yra nedidelis, bet svarbus įprotis. Jis padeda ne tik taupyti energiją, bet ir užtikrina sklandesnį bei saugesnį važiavimą. Tai aktualu ne tik elektromobilių, bet ir visų automobilių vairuotojams, pažymė Antipukanen. Vasarą vairuotojai dažniau vežasi daugiau daiktų – sporto įrangą, kelioninius krepšius, dviračių laikiklius ar stogo bagažinės. Visa tai didina automobilio svorį, blogina aerodinamiką. Todėl gali išaukti energijos sąnaudos. Po kelionių verta išimti nereikalingus daiktus, o stogo bagažinės ar laikiklius nuimti, jei jie kasdien nenaudojami. Ilgesnėse vasaros kelionėse svarbu iš anksto suplanuoti maršrutą. Daugelis šiuolaikinių elektromobilių leidžia įvertinti atstumą, eismo intensyvumą, baterijos įkrovos lygį ir įkrovimo stoteles. Tai padeda išvengti nereikalingų apvažiavimų, spūsčių ar neplanuotų sustojimų. Nemažiau svarbus yra ir vairavimo stilius, tolygus greitis, staigių pagreitėjimų vengimas, protingas energijos rekuperacijos naudojimas, padeda efektyviau išnaudoti bateriją. Planuojant ilgesnę kelionę, verta pasilikti ir nedidelę energijos atsargą, ypač jei vykstama į atokesnes vietoves. Efektyvus elektromobilio naudojimas priklauso ne tik nuo vairavimo, bet ir nuo įkrovimo įpročių. Kasdienėms kelionėms dažnai rekomenduojama palaikyti baterijos įkrovą maždaug 20–80% intervale, vengiant nuolatinio visiško iškrovimo ar ilgo laikymo įkrovus iki 100%. Toks įprotis padeda mažinti baterijos apkrovą, prisideda prie jos ilgamžiškumo.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Šiltesni orai ir ilgesnės dienos skatina dažniau leistis į keliones, savaitgalio išvykas ar spontaniškai planuoti maršrutus už miesto. Nors vasara elektromobiliams dažniausiai yra palankesnis sezonas nei žiemą, energijos sąnaudoms didelį įtaką turi kasdieniai vairuotojų įpročiai. Neste įkrovimo paslaugų vadovas Antipuka net sako, kad keli paprasti sprendimai gali padėti vasarą elektromobiliu važiuoti efektyviau, patogiau, ekonomiškiau. Vasarą elektromobiliai dažniausiai veikia itin efektyviai, tačiau karštis, intensyvus kondicionieriaus naudojimas, papildomas svoris ar neapgalvotas įkrovimas gali padidinti elektros sąnaudas ir kaina sumokama už elektrą. Didelę dalį šių veiksnių vairuotojai gali kontroliuoti patys, teigia Antipukanen. Karštomis dienomis stovinčio automobilio salonas gali greitai įkaisti, todėl pradėjus kelionę klimato kontrolės sistema turi veikti intensyviau. Tai reiškia ir didesnės energijos sąnaudas. Pasak Antipukanen, vienas paprasčiausių būdų jų išvengti – automobilį statyti pavėsyje arba naudoti saulės uždangas. Prieš pradedant važiuoti verta trumpam pravėdinti saloną, atidaryti dureles ar bagažinę, kad pasišalintų susikaupusi kaitra. Tuomet kondicionieriui tenka mažesnė apkrova, o baterijos energija naudojama efektyviau, sako ekspertas. Svarbu įvertinti ir tai, kada naudoti kondicionierių, o kada pakanka praverti langus. Važiuojant mieste ar trumpais atstumais kartais užtenka natūralaus vėdinimo. Tačiau važiuojant didesnių greičių praviri langai blogina automobilio aerodinamiką. Tokiu atveju efektyviau naudoti klimato kontrolė uždarytais langais. Vienas paprasčiausių būdų sumažinti elektros sąnaudas – reguliariai tikrinti padangų slėgį. Jei jis per mažas, didėja riedėjimo pasipriešinimas. Todėl automobiliui reikia daugiau energijos judėti. Tinkamas slėgis taip pat gerina automobilio stabilumą, mažina padangų dėvėjimąsi. Padangų slėgio tikrinimas yra nedidelis, bet svarbus įprotis. Jis padeda ne tik taupyti energiją, bet ir užtikrina sklandesnį bei saugesnį važiavimą. Tai aktualu ne tik elektromobilių, bet ir visų automobilių vairuotojams, pažymė Antipukanen. Vasarą vairuotojai dažniau vežasi daugiau daiktų – sporto įrangą, kelioninius krepšius, dviračių laikiklius ar stogo bagažines. Visa tai didina automobilio svorį, blogina aerodinamiką. Todėl gali išaukti energijos sąnaudos. Po kelionių verta išimti nereikalingus daiktus, o stogo bagažines ar laikiklius nuimti, jei jie kasdien nenaudojami. Ilgesnėse vasaros kelionėse svarbu iš anksto suplanuoti maršrutą. Daugelis šiuolaikinių elektromobilių leidžia įvertinti atstumą, eismo intensyvumą, baterijos įkrovos lygį ir įkrovimo stoteles. Tai padeda išvengti nereikalingų apvažiavimų, spūsčių ar neplanuotų sustojimų. Nemažiau svarbus yra ir vairavimo stilius, tolygus greitis, staigių pagreitėjimų vengimas, protingas energijos rekuperacijos naudojimas, padeda efektyviau išnaudoti bateriją. Planuojant ilgesnę kelionę, verta pasilikti ir nedidelę energijos atsargą, ypač jei vykstama į atokesnes vietoves. Efektyvus elektromobilio naudojimas priklauso ne tik nuo vairavimo, bet ir nuo įkrovimo įpročių. Kasdienėms kelionėms dažnai rekomenduojama palaikyti baterijos įkrovą maždaug 20-80% intervale, vengiant nuolatinio visiško iškrovimo ar ilgo laikymo įkrovus iki 100%. Toks įprotis padeda mažinti baterijos apkrovą, prisideda prie jos ilgamžiškumo.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Šiltesni orai ir ilgesnės dienos skatina dažniau leistis į keliones, savaitgalio išvykas ar spontaniškai planuoti maršrutus už miesto. Nors vasara elektromobiliams dažniausiai yra palankesnis sezonas nei žiemą, energijos sąnaudoms didelį įtaką turi kasdieniai vairuotojų įpročiai. Neste įkrovimo paslaugų vadovas Antipukanen sako, kad keli paprasti sprendimai gali padėti vasarą elektromobiliu važiuoti efektyviau, patogiau, ekonomiškiau. Vasarą elektromobiliai dažniausiai veikia itin efektyviai, tačiau karštis, intensyvus kondicionieriaus naudojimas, papildomas svoris ar neapgalvotas įkrovimas gali padidinti elektros sąnaudas ir kaina sumokama už elektrą. Didelę dalį šių veiksnių vairuotojai gali kontroliuoti patys, teigia Antipukanen. Karštomis dienomis stovinčio automobilio salonas gali greitai įkaisti, todėl pradėjus kelionę klimato kontrolės sistema turi veikti intensyviau. Tai reiškia ir didesnės energijos sąnaudas. Pasak Antipukanen, vienas paprasčiausių būdų jų išvengti – automobilį statyti pavėsyje arba naudoti saulės uždangas. Prieš pradedant važiuoti verta trumpam pravėdinti saloną, atidaryti dureles ar bagažinę, kad pasišalintų susikaupusi kaitra. Tuomet kondicionieriui tenka mažesnė apkrova, o baterijos energija naudojama efektyviau, sako ekspertas. Svarbu įvertinti ir tai, kada naudoti kondicionierių, o kada pakanka praverti langus. Važiuojant mieste ar trumpais atstumais kartais užtenka natūralaus vėdinimo. Tačiau važiuojant didesnių greičių praviri langai blogina automobilio aerodinamiką. Tokiu atveju efektyviau naudoti klimato kontrolę uždarytais langais. Vienas paprasčiausių būdų sumažinti elektros sąnaudas – reguliariai tikrinti padangų slėgį. Jei jis per mažas, didėja riedėjimo pasipriešinimas. Todėl automobiliui reikia daugiau energijos judėti. Tinkamas slėgis taip pat gerina automobilio stabilumą, mažina padangų dėvėjimąsi. Padangų slėgio tikrinimas yra nedidelis, bet svarbus įprotis. Jis padeda ne tik taupyti energiją, bet ir užtikrina sklandesnį bei saugesnį važiavimą. Tai aktualu ne tik elektromobilių, bet ir visų automobilių vairuotojams, pažymė Antipukanen. Vasarą vairuotojai dažniau vežasi daugiau daiktų. Sporto įranga, kelioninius krepšius, dviračių laikiklius ar stogo bagažinės. Visa tai didina automobilio svorį, blogina aerodinamiką. Todėl gali išaugti energijos sąnaudos. Po kelionių verta išimti nereikalingus daiktus, o stogo bagažinės ar laikiklius nuimti, jei jie kasdien nenaudojami. Ilgesnėse vasaros kelionėse svarbu iš anksto suplanuoti maršrutą. Daugelis šiuolaikinių elektromobilių leidžia įvertinti atstumą, eismo intensyvumą, baterijos įkrovos lygį ir įkrovimo stoteles. Tai padeda išvengti nereikalingų apvažiavimų, spūsčių ar neplanuotų sustojimų. Nemažiau svarbus yra ir vairavimo stilius, tolygus greitis, staigių pagreitėjimų vengimas, protingas energijos rekuperacijos naudojimas, padeda efektyviau išnaudoti bateriją. Planuojant ilgesnę kelionę verta pasilikti ir nedidelę energijos atsargą, ypač jei vykstama į atokesnes vietoves. Efektyvus elektromobilio naudojimas priklauso ne tik nuo vairavimo, bet ir nuo įkrovimo įpročių. Kasdienėms kelionėms dažnai rekomenduojama palaikyti baterijos įkrovą maždaug 20-80% intervale, vengiant nuolatinio visiško iškrovimo ar ilgo laikymo įkrovus iki 100%. Toks įprotis padeda mažinti baterijos apkrovą, prisideda prie jos ilgamžiškumo.
0: Radio klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.